0: Cașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potoc, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri spre noastre, de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesn iertător, să ne fie nouă bună și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăști toată mânia care spunește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră. Și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre. Și ne miluiește, că milostivi și iubitori de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și-n vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce închip de limbi de foc, din cer a trimis pe preasfântul său Duh peste Sfinții Său ucenici și apostoli. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați, Părinții Sfinții, și mă iertați pe mine să pe Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună sporire și întărire a drept credincioșilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bine credinciosul popor român de pretutindenea și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru oaste cea iubitoare de Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pentru toți miluitori, binefăcători și închinători.

0: părinți și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer. Pentru cei ce zac în boli și neputințe.
1: Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm și pentru îmbelșugarea roadelor pământului.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți creștinii ortodoxi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru viitorii acestei sfântele case.
1: Doamne, miluiește!
0: Părinții și învățătorii noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Toți mai dinaintea dormiți părinți și frații noștri de măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindenea. Să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Primească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi, el va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Doamne, poporul Tău, și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeu. Sărește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, pe acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce îi rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, că mare mila Ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
1: miluiește. Să ne rugăm pe Sfântul Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește.
1: Să ne rugăm pentru binecredincioșul popor român de pretutindenea, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți cucerici și dremăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește.
1: Că miluiește de oameni, Dumnezeu, ești, fie slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea,

0: Întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Nu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în vasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsită m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproapei mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și

îngriji pentru păcatul meu. Dar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc credere pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață, însetata de tine sufletul meu, suspinata după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vâlpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne. S-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ața apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți sloboți, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus m-au în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunea lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Mereu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieten și pe vecin. Iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele, Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am luat toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că să aud dimineața mea la Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Cu bunătate destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm. Pentru sfântocașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru una întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce trăturesc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Slavă acestea și închinăciunea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

0: Onim liuște, Doamnim liuște, Doamnim liuște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalt, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, am saltire cu 10 strune în cântece din alăută. Că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea, când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului. Iar Tu prea înalt ești, Doamne, în veac, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea și se va înălța fruntea mea ca a inorogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este întru cele înalte Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte, ca să-i tare se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, îndrăzneala a grăit. Cu îndrăzneala a grăit, înalță-te, cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o, pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zilele rele, până ce se va săpa groapa păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie, Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mânghierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalmi să-i strigăm Lui, că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Cel ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între popoare, între toate popoarele minunile Lui, că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile le-a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judeca va popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea. Să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nor și negru împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur de vrăjmașii Săi. Luminat au fulgerele Lui, lumea văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul Te-ai foarte mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa între neamuri, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenit a mila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel, văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu laudă și cu alăută în sunet de psaltire, cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului, să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul și El i-a auzit, în stâlp de nor grăia către ei, că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană. Când vei veni la mine, umblat am într-o nerăutate a inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grăiește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de lege. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: iară și iară în pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește.
0: Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

0: toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

către ucenicii săi: Iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii. Feriți-vă de oameni, fiindcă vă vor da pe mâna soboarelor de judecată și în sinagogile lor vă vor bate cu biciu.

vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, că se va da vouă în ceasul acela ce se grăiți. Fiindcă nu voi sunteți cei care grăiți, ci Duhul Tatălui vostru este cel care grăiește întru voi. Va da frate pe frate la moarte și tatăl pe fiu, și copiii se vor ridica asupra părinților și îi vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Dar cel care va răbda până la sfârșit,

Iubiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Numele pătrat de la fața ta și Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi văit jertfă, ți-aș fi dat arderele de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Că vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mare a acoperit pe faraon cu carele lui de război, cel ce sfârmă războaiele cu braț înalt. Acestuia să-i cântăm că s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Precum ai făgăduit-o dinioară ucenicilor Hristoase, trimițând acum cu adevărat, pe Duhul cel Mângâietor ai strălucit lumii, lumină iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce s-a propovăduit de demult prin lege și prin proroci s-a plinit, că astăzi s-a revărsat harul Dumnezeiescului Duh peste toți credincioșii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Precum ai făgăduit-o dinioară ucenicilor Hristoase, trimițând acum cu adevărat pe Duhul cel Mângâietor, ai strălucit lumii, lumină iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce s-a propovăduit de demult prin lege și prin proroci s-a plinit, că astăzi s-a revărsat harul Dumnezeiescului Duh peste toți credincioșii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Zotica ta, Alcamasie și Filip, dinpreună cu cei asemenea vouă, v-ați arătat adevărate slujele lui Hristos și împreună rugători pentru cei ce cinstesc sfântă pomenirea voastră. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe piatra cea neclintită a credinței care este Hristos, punându-vă temelia vieții, Sfinților mucenici, v-ați întărit în lupta împotriva obiceiurilor celor idolești și v-ați arătat sprijinitori și stâlpei dreptei credințe. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Urmând cuvântul Evangheliei lui Hristos și spre El privind neabătut, ați nesocotit toată dulceața cea trecătoare, Sfinților mucenici, Zotica ta, Alcamasie și Filip, și v-ați arătat cuprinși de dragostea cea veșnică. De ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împreună cu ceata cea de sus, stând înaintea lui Dumnezeu ca un preot și ca un slujitor al Lui, roagă-te neîncetat pentru noi ca să dobândim bunătățile cele veșnice, Părinte Mitrofan. Sfinte ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind ales a lucrat Domnului cu sfințenie cinstită, ai propovăduit Evanghelia Lui și ai întors pe neamuri la cunoștința lui Dumnezeu prin învățăturile cele înțelepte, Părinte fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îmbogățindu-te de cunoștința lui Dumnezeu, din inima ta ai izvorât cuvânt de viață care adapă sufletele cele înțelenite de patim, ierarhia lui Dumnezeu de Dumnezeu fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și atâta cea preasfințită a prorocilor de departe a însemnat mai înainte că va fi să fii, că va să fii cu adevărat născătoare de Dumnezeu preacurată, mai presus de Heruvim și de toată zidirea.

Zis ai ucenicilor Hristoase, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar eu vă voi trimite alt mângâietor ca mine pe Duhul meu și al Tatălui, în care vă veți întări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Zis ai ucenicilor Hristoase, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar eu vă voi trimite alt mângâietor ca mine pe Duhul meu și al Tatălui, în care vă veți întări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh venind glasul cel împărțit de demult, al celor ce gândiseră rele împreună la împreună dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea treimii în care ne-am întâlnit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh venind glasul cel împărțit de demult al celor ce gândiseră rele împreună, la împreună dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea treimii în care ne-am întărit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh venind glasul cel împărțit de demult al celor ce gândiseră rele împreună, la împreună dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea treimii în care ne-am întărit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște daruri și jertfe fără de prihană și prin noastre întregi v-ați adus Domnului, Cel ce din milostivire s-a făcut sărac mucenicilor, luând răsplătiri pentru dureri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răvnind luptei pentru legea lui Hristos, postași adevărați ai Lui v-ați arătat, lepădându-vă de mărirea această căcioasă purtătorilor de chinuri. Pentru aceasta și cununile nestricăciune ați dobândit de la El. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe niște struguri copți, culegându-vă Hristos din dumnezeiasca viță, Sfinților mucenici, v-a stors în teascurile muceniciei și ca niște must curgând v-a făcut izvor dătător de tămăduiri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce ați oprit curgerile înșelăciunii cu sângerile voastre, mucenicilor, i-ați uscat răurile nedreptății și ale patimilor, vă rugăm mult pătimitorilor să mijlociți pentru noi veșnicile bunătăți.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mormântul unde este preacinstitul tău trup, ne revarsă nouă bună mireasmă, ca raiul binemirosindului Dumnezeu, mărite ierarhie Mitrofan, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu se pricepe gândul omenesc a înțelege adâncimea cea de necredită a nașterii tale preacurată, căci Dumnezeu, smerindu-se pe sine în pântecele tău pentru milostivire, a mântuit pe om.

0: și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ierarhului Hristos Mitrofan, pe luminătorul Bisericii cel Luminat, cel ce a propovăduit în mijlocul de Dumnezeu purtătorilor părinți, pe cuvântul a fi de o ființă cu Tatăl, care și scaunul cetății împărătești întâi l-a împodobit, și har de prorocie de la Dumnezeu Luminat a luat cu un glas de laudă. Grăitorule cel tainic al tainelor lui Dumnezeu al celor negreite, Marele Apostol Pavel, gura lui Hristos, departe văzând pe cel ce era să fie vrenic de scaunul împărătesei cetăților, mai înainte a scris zicând arhiereu că acesta se cădea să fie nouă cuvios, fără răutate, drept neîntinat, osibit de cei păcătoși, și unit prin Duhul puterile cereștile de sus, care având îndrăzneală spre intrarea celor sfinte, pururea stă înaintea scaunului darului, cerând să ne dea nouă mare milă și să aflăm har spre ajutor în vreme de trebuință. Deci pe acesta, după datorie, slăvindu-l ca pe cel luminat, a luat har de la Dumnezeu, cu un glas să lăudăm. Cu sângerile mucenicilor tăi, zotica ta, ca Masie și Filip, ca și cu o porfiră și cu visuon împodobite fiind biserica ta, te întrâni și strigă către tine, Hristoase, Dumnezeule poporului tău, trimite îndurările tale, pace, obștii tale, dăruiești și sufletelor noastre mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătată-te cu adevărat următorul obiceiurilor și graiurilor apostolilor, căci asemenea lui Petru ai propovăduit înaintea adunării pe cuvântul și Fiul că este de o ființă cu Dumnezeu Tatăl, îmbogățindu-te de graiurile lui Ioan cele grăite de Dumnezeu. Și asemenea lui Pavel ți-ai pus sufletul pentru turmă pururea pomenită și asemenea cu cel întâi chemat ai arătat pe cel dorit. Pentru aceasta, împreună cu dânsii, roagă-te lui Hristos iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce singur ai născut pe Făcătorul tuturor și singur ai împodobit omenirea cu nașterea ta, cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau îndrăzneau l-au luat. Că Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grăia către popoare. Căci limbi văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și unii i-au ars și mai mult i-au rurat. Înțelegând prorocul venirea ta cea mai de pe urmă, Hristoase, grăia auzit am, Doamne, puterea ta că ai venit să mântuiești pe toți înșii tăi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

Dumnezeu cel adevărat, Mânghietorul, care a grăit prin proroci și s-a propovăduit mai înainte în lege, celor nedesăvârșiți astăzi se face cunoscut slujitorilor și mărturisitorilor cuvântului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cetea Dumnezeirii, purtând Duhul, s-a împărțit apostolilor în chip de foc și în limbi străine s-a arătat dumnezeiască putere, care vine de la Tatăl de a sa bunăvoie. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu cel adevărat, Mânghietorul, care a grăit prin proroci și s-a propovăduit mai înainte în lege, celor nedesăvârșite astăzi se face cunoscut slujitorilor și mărturisitorilor cuvântului. Sfinților mucenici și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Patru luminători au răsărit din pământul Dobrogei și s-au învrednicit a lumina cu propovăduirea Evangheliei, ținul dintre Dunăre și Mare, pentru care și cu una mucenicii primind au ajuns la soarele dreptății Hristos Dumnezeul nostru. Sfinților mucenici și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nici sabia, nici focul, nici prigoana, nici bătăile și nici chiar moartea nu v-au despărțit pe voi de dragostea lui Hristos. Sfinților mucenici, Zotica, Talca, Masie și Filip, căci punându-vă viața pentru dânsul, v-ați învrednicit de fericirea cea nepieritoare. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu arma crucii tale, întrărmându-se purtătorii tăi de chinuri, Doamne, s-au arătat nerăniți, de săgeată răutății și-au surpat zidurile cele neîntărite ale nebuniei idolești. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu durerile voastre, mucenicilor, pe pricinuitorul la toată durerea l-ați dobărât. Și acum moșteniți viața cea fără de durere, alinând totdeauna toată durerea din trupurile și din sufletele noastre. Sfinte Ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind plin de Dumnezeiescul Duh, preasfințite Părinte, ai alungat duhurile cele viclene și cu învățăturile tale ai făcut pe oameni locașuri ale lui Dumnezeu. Sfinte Ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O unime nezidită împărțită în trei fețe, netăiată, neamestecată, învățat, luminând pe cei binecredincioși cu sfințitele tale învățături, Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, omorând mai înainte săltările trupului prin înfrânare și prin ostenel cu rugăciunile, te-ai făcut ziditorului Dumnezeu, slujitor de cele sfinte, preasfințite Mitrofan. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca pe o ușă care duce către dumnezeiască intrare, ca pe un rai dumnezeiesc, ca pe un loc înțelegător al sfințenii, ca pe o podoabă lui Iacov, să fericim pe Fecioara.

Duhul mântuirii care s-a zămislit în pântecele prorocilor plin de frica ta, Doamne, și s-a născut pe pământ, zidește inimi apostolești curate și în cei credincioși drept se înnoiește, că poruncile tale sunt lumină și pace. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea care s-a pogorât astăzi este Duhul cel bun, Duhul înțelepciunii lui Dumnezeu, Duhul care din Tatăl procede. Și prin Sionie este arătat nouă credincioșilor care împărtășește sfințenia și care este cunoscut acelora, în firea cărora se sălășluiește. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea care s-a pogorât astăzi este Duhul cel bun, Duhul înțelepciunii lui Dumnezeu, Duhul care din Tatăl procede și prin Fiul ne este arătat nouă credincioșilor care împărtășește sfințenia și care este cunoscut acelora în firea cărora se sălășluiește. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Sunt înainte nedreptilor prigonitori, sfinților mucenici, ați fost bătuți și chinuiți, iar sângele vostru curgere de mare preț a arătat. Pentru aceasta și cinstitele voastre moaște care împodobesc pământul Dobrogei, izvor de tămăduit tuturor, se adeveresc. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cu cuget dumnezeiesc, opătimitorilor mucenici, ați surpat tirania potrivnicului și pe vicleanul diavol sub picioarele voastre l-ați dobărât. Pentru aceasta, ca unii care ați primit daruri de la Dumnezeu, dăruiți credincioșilor tămăduire de patimi. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Aduși fiind înaintea păgânului tiran cinstitorile de Dumnezeu patru la număr, ați răbdat cu vitejie toate chinurile mucenicilor al lui Hristos, iar pe vrăjmașul cu sabia răbdării l-ați junghiat prelăudaților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Zidurile înșelăciunii cu adevărat le-au stricat măriții pătimitori cu dumnezeiască tăria dumnezeieștilor pătimiri și credincioșilor zid s-au rătat și străjuire celor ce cu dreapă credinței fericesc pe ei. Sfinte Ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Dumnezeiește și cu cuget foarte curat să vărcim cele dumnezeiești ai făcut curat, slujind lui Dumnezeu cu dreptatea inimii, te-ai arătat fără prihană, Părinte Mitrofan. Sfinte Ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Prin cinstitele tale rugăciuni slujitorii idolilor s-au arătat acum slujitori ai lui Dumnezeu, pe care scoțându-i vrenici din cei nevrenici, te-ai arătat vrednic slujitor a toțiitorului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind Tu mai ales chemat de har, ai risipit uscăciunea idolilor, cu ploile cuvintelor tale și inimile cele înțelenite le-ai făcut roditoare prin harul Duhului cuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După înfricoșătoare naștere ai rămas fecioară, ca și mai înainte, căci cel ce s-a născut a fost Dumnezeu, cel ce preface toate cu voia Marie nenuntită de Dumnezeu dăruită.

aflându-mă împreună cu păcatele ce plutesc cu mine în vâltoarea valurilor grijii lumești, și împins fiind spre fiara cea pierzătoare de suflet cu Iona, sprichie Hristoase, din adâncul cel purtător de moarte, scoate-mă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Din Duhul tău ai vărsat din destul peste trupul, pe cum ai zis, și toată lumea s-a umplut de cunoașterea ta, Doamne, că Fiul te-ai născut din Tatăl fără de stricăciune și Duhul nedespărțit procede. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Din Duhul tău ai vărsat din destul peste tot trupul, precum ai zis, și toată lumea s-a umplut de cunoașterea ta, Doamne, că Fiul tău ai născut din Tatăl fără de stricăciune și Duhul nedespărțit procede. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Unindu-vă prea înfrumusețat cu cuvântul cel frumos, prea udaților mucenici, de lume cu totul v-ați despărțit, fiind legați și chinuiți și pe vrăjmașul pururea împiedicându-l. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște dumnezeiești trucuri s-au făcut prin mucenicie, Sfinții Zotica, Talcamasie și Filip, iar acum ne revarsă vin din via dumnezeieștilor nevoințe pentru rugăciunile lor Hristoase, Dumnezeule, împacă viața noastră. Sfântul Ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Limba ta fiind ascuțită de Duhul prin înțelegere, ca și condăiul Scriitorului, bine scrie în inimile credincioșilor cuvântul Harului prin Dumnezeiescul Duh, Părinte Preasfințite. Sfântul Ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învățându-te cele dumnezeiești ca unul care intra în Sfintele Sfinților, cele înțelegătoare de săvârșită, inuite înveți cu Duhul pe cei credincioși, strălucirea treimii preasfințite Părinte, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu curgerile dogmelor tale, necând dogmele cele tulbure ale necredinței, te-ai arătat ca un râu, adepând adunările celor binecredincioși și ierarhe preacinstite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântul întrupându-se fără sămânță în pântecele tău s-a arătat om desăvârșit în noi în legile firii, cu cuvință dumnezeiască, precum singur știe, Fecioară Preacurată, care e încăput pe Dumnezeu.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vin fiind de râvne pentru Hristos Dumnezeul nostru, fericitele mucenici, paharul pătimirilor l-ați băut și cu sângele vostru ați înnecat în șelăciunea idoleasca tiranului. Căci într-armându-vă bărbătește cu puterea lui Hristos și biruință de sus, luând prelăudaților cu un glas strigați, cât este de bine și cât este de frumos a fi împreună cu Stăpânul tuturor. Înălțându-se de pe pământ la slava cea adevărată, cinstiții mucenici Zotica, Talca, Masie și Filip, și de dumnezeiasca lumină umplându-se, mărturisitorii cei materialnici cu cetele cele netrupești s-au unit. Pentru aceasta uniți, veniți toți credincioși și să lăudăm într-o cântări pe podoabele cele strălucitoare ale pătimitorilor, pe apărătorii cei neînfricați ai drepte credințe, pe vrăjmașul l-au biruit cu chinurile cele cumplite, izvorând tămăduit tuturor celor ce cu bună cuvință cinstesc sfântă pomenirea lor. Din axară în această lună, ziua a patra, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului. Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Maicii noastre, Sofia, care a viețuit, se găstrește și cu cuvioșie. Pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Ioan, egumenul mănăstirii Monagriei, care fiind băgat în sac și aruncat în mare, s-a săvârșit. Pomenirea Cuviosului Alonie, care cu pace s-a săvârșit. Pomenirea Sfintelor Maria și Marta, surorile lui Lazar, care cu pace s-a săvârșit. Pomenirea Sfinților Mucenici Zotica, Talca, Masie și Filip de la Niculițel. Ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. În cuptorul cel cu foc aruncat fiind cuvioși și tineri, focul în rouă l-au prefăcut prin cântare, grăind așa: Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Grăind apostolii dumnezeieștile măriții celor necredincioși, li se părea beție lucrarea Duhului, prin care se cunoaște treimea un Dumnezeu al părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea cea nedespărțită cu dreaptă credință o teologisim pe Dumnezeu Tatăl cel fără de început, pe Cuvântul și pe Duhul. De aceeași putere, grăind, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuptorul pătimirilor celor de multe feluri și chinurile cele grele le-ați răbdat pentru crucea lui Hristos, fericiților, arzându-ți căciunea necredinței și făcându-vă luminători marginilor lumii, pentru aceasta vă lăudăm pe voi, mucenicilor, zicând: Bucurați-vă în biserica slavei prelăudaților! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Ierita luptătorul, necându-se în sângerile voastre împreună cu mulțimile lui, iar voi, prelăudaților mucenici, bucurându-vă, cântați atunci: Doamne al părinților și Dumnezeule, binecuvântat ești! Sfinte ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Luminându-te înțelepte cu harul Duhului prin plecările cele către Dumnezeu și cu împărtășirile te-ai făcut stea dătătoare de lumină, luminând pe cei ce cântă bine și cânta Dumnezeul părinților noștri. Sfinte ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Făcându-te locaș prea sfânt luminat cu faptele cele bune, ai avut cu sfințenie pe treimea cea nezidită locuitoare întru tine, strigând: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lepădând somnul de la ochii tăi, dumnezeieștile priveghere ai primit felucire dumnezeiască, care te-a făcut pe tine înger luminii, stâlp și întărirea credincioșilor și adevărat ierar. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce șade în sânurile Tatălui necuprins, se cuprinde, trupește în sânurile tale preacurate, îmbrăcându-se cu chipul tău, ca să mântuiască pe Adam, făcându-se nou Adam.

cel ce nu prinde ispitire trupească. Rugul cel nears împreunându-se cu focul în Sinai a făcut cunoscut pe Dumnezeului Moise. Cel zebavnic la limbă și cângav și pe cei trei tineri cântărei este râvna pentru Dumnezeu i-a arătat nestricat de foc. Toate făpturile pe Domnul lăudați și-l preanălțați între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Măririle lui Dumnezeu erau grăite cât s-a dat pescarilor de sus suflarea cea puternică dătătoare de viață. A preasfântului Duh cuvuiet mare în chip de limb de foc toate făpturile pe Domnul lăudați și-l preanălțați între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Deci ne suim în muntele cel neatins, ne temându-ne de focul cel îngrozitor venit să stăm în muntele Sionului în cetatea Dumnezeului celui viu. Înțuind acum împreună cu purtătorii de Duh cucenici, toate lucrurile pe Domnul lăudați și-l preanălțați întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Purtându-ne stinsă făclia voinții mucenicilor de întunericul tinerilor, nu ați fost abătuți. Și Dumnezeu este întărindu-vă, ați alergat către lumina ce ne-a pus să strigând binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepțește s-au lepădat purtătorii de chinuri Zotic, Atalca, Masie și Filip de vorbele cele viclene și pierzătoare de sufletele tiranului. Strigând cu bucurie și cântând lui Hristos, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Ierarhie Mitrofanul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Smerenia ta ai smerit pe șarpele cel trufaș, fericite prin curatele tale rugăciuni, înălțându-te către Dumnezeu pentru aceea te cinstim pentru toți vecii. Sfinte Ierarhie Mitrofanul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ai mărturisit pe cuvântul întrupat și popoare izbăvit din robia înșelăciunii, gonind departe idolească credință cerea. Părinte Ierarhie Mitrofan de Dumnezeu cugetătorule, binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Și viața având pe potriva cuvântului și cuvântul fiindu-ți după cuvința vieții. Făcându-te plin de zile ale Duhului, te-ai mutat către locașurile cele de sus, Părinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zbăvindu-ne din blestemul cel din tâi prin nașterea ta, pururea binecuvântată, Fecioară născătoare de Dumnezeu cu Gavril, cântăm ție. Bucură de precinuitoare mântuirii tuturor.

ceea ce nu primiți citire trupească, ai purtat în cântece. Te-ai împrumutat trup cuvântului celui făcător a toate, Maică, ce nu știi ce bărbat, fecioară de Dumnezeu născătoare. Locașul celui necuprins, încăperea făcătorului tău celui nemărginit, pe tine te mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Că răvnit și înflăcărat, purtat odinioară cu bucurie pe carul de foc locotitor, pe închipuiasă soarea care se lucește acum apostolilor din înălțime, prin care, fiind luminat, a făcut tuturor cunoscută treimea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lucruri străini și peste legea firii se auzea că, deși răsuna un singur glas al ucenicilor, dar prin harul Duhului popoare, neamuri și seminții auzeau în limbi felurite măreții dumnezeiești, învățând cunoștința treimii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. La înălțimea cea cerească, ridicându-vă acum Sfinților mucenici de Dumnezeu purtătorilor Zotica, Talca, Masie și Filip, cele pământești într-un nimic le-ați socotit pentru aceasta, deși ați murit cu trupul, viața ce veșnic ați dobândit, sălășluindu-vă în ceruri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu gurile voastre, cele de Dumnezeu grăitoare, ați propovăduit cu toată înțelepciunea întruparea cuvântului lui Dumnezeu, în mijlocul vrăjmașilor celor călcători de lege, prealăudaților. Și cu sfințenie pătimind cu cunun de biruință ați fost încununați. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște stele care luminează ziua, toată zidirea o luminați dumnezeieștilor mucenici cu strălucirile sfintelor patimi și cu dumnezeieștile străluciri ale tămăduirilor și noaptea cea adâncă a patimilor o risipiți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, purtătorilor de chinuri îndrăzneală, având acum către Dumnezeu nouă tuturor celor ce vă prăznui după cuviință, de la Hristos Dumnezeul nostru, cereți-ne iertare de greșeli, izbăvire de pat, în pace și multă milă. Sfântul Ierarhie Mitrofan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În pământul celor blânzi te-ai însălășluit, arhiereule, făcându-te blând într-o nerăutate și te-ai unit cu cetele cele de sus, prea înfrumusețat cu dumnezeieștile străluciri, cu totul fiind cuprins de lumina virtuților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Privește, Mitrofane, dumnezeieștile străluciri ale îngerilor, ale patriarhilor, ale mucenicilor, ale apostolilor, rugând cu dânsii pe iubitorul de oameni să ne dea iertare de greșeli și îndreptare vieții nouă celor ce te lăudăm cuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La picătura cea cerească s-a pogărât ploaia în pântecele tău, Fecioară, și uscând păraiele înșelăciunii, a plouat prin tine nestricăciune oamenilor și mântuire tuturor ceea ce ești de Dumnezeu dăruită.

0: Domnilor, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin, întărește Dumnezeule Sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacul.
0: Prea Sfântă Mare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: În chip de limbi de foc, din cer a trimis pe Preasfântul Său Duh peste Sfinții Săi ucenici și apostoli. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și cu rugăciunile Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Mucenici Zotic, Atalos, Camase și Filipos, ale Sfântului Erar Mitrofan, Patriarh Constantinopolului, și ale Sfintelor suror Marta și Maria, surorile lui Lazar, a căror sfântă pomenire o săvârșim astăzi, a Sfinților și dreptelor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.

0: Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

care e milese nemăsurată și iubire de oameni creștini, să stăpâne după milostivirea ta. Caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milile tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă preună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare și

Doamne Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea, bunăcuvința casei Tale, pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nu dăjduim întru Tine, că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a

nebunesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuși acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în viacul de acum cunoștința adevărului Tău și în Cel ce va să fie viață veșnică dărindu-ne.

Se vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine.

Binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce prea înțelepți, pe pescare eretată, trimițându-le lor Duhul Sfânt și printre înși lumea ai vânat, iubitorile de oameni, slavă ție! Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, Cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, împăraților ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenicii,

zice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea urmatului Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă, Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu Evlavie, milostivirii cerești, Moldove te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhie Mitrofan, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când cel prea înalt, coborându-se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire și cu toți ca într-un glas.

0: nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
1: și în vecii vecilor.
2: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare,

Cărători, semeți trufași, lăudăroși, născocitori de rele, nesupuși părinților neînțelepți, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă, aceștia, deși

cheia acestea, ci le și încuviințează celor care le fac. Pentru aceea, oricine ai fi, o omule care judeci, ești fără cuvânt de răspuns, căci în ceea ce judeci pe altul, pe tine însuți te osândești, căci aceleași lucruri faci și tu care judeci. Și noi știm că judecata lui Dumnezeu este după adevăr față de cei ce fac unele ca acestea. Și socotești tu oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești

Viață veșnică celor ce prin stăruință în fapte bună caută mărire, cinste și nestricăciune, iar iubitorilor de ceartă care nu se supun adevărului, ci se supune de

Fraților, voiesc ca voi să știți că cele întâmplate cu mine s-au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, încât lanțurile mele pentru Hristos au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor celorlalți, și cei mai mulți dintre frați întru Domnul, îmbărbătați prin lanțurile

nici ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru voi de mântuire, și aceasta este de la Dumnezeu. Căci vouă vi s-a dăruit pentru Hristos nu numai să credeți în El, ci să pătimiți pentru El, ducând aceeași luptă pe care i-ați văzut-o la mine și o auziți acum de la mine, întrucât cetatea noastră este în ceruri, de unde și așteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, care va schimba la înfățișare trupul smereniei noastre într-o asemănare.

Zisa Domnul, ați auzit că s-a zis celor de demult să nu săvârșești adulter. Eu însă vă spun, oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept se smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. Și dacă mâna ta cea dreaptă te smintește, tai-o și o aruncă de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. S-a zis iarăși, cine va lăsa pe femeia sa să-i dea carte de despărțire? Eu însă vă spun vouă, oricine va lăsa pe femeia sa în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârșească adulter, iar cine va lua pe cea lăsată adulter săvârșește. Zisa Domnul către ucenicii săi,

temnițe, ducându-vă la împărați și la dregători pentru numele meu. Și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți deci în inimile voastre să nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde.

pentru frații noștri, romanași, preoți, erudiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, titurai sfânt locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri.

0: rog și fac bine într-o tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne Dumnezeul nostru, primește această rugăciune străitoare de la noi, robii tăi, și ne miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Mulțumim ție, Doamne Dumnezeu puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfenic și a cădea la îndurările Tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici să-ți aduci rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus în această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca fără de o sândă și fără de sminteală într-o mărturisire acurată a cugetului nostru. Să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Iarăși și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunile noastre să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință, în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor și nouă să slujim totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se vrednicească de cireasca Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

cesez pe tronul Cherubimului și Domnul și la Fimul și Împăratul lui Israel. Deci, singure sfânt și într-o sfânt pe urmă, Cherub. Deci, singure sfânt și binevoit.

Îmbrănicești cu puterea Domnului, să stau înaintea acestei sfinte meditații, să jefesc în Dumnezeu, să spun cu Domnul, că la tine vin pe când un plumaj, mă rog, că să nu-mi întoarci pasul ta de la mine. Nici să

Vrea să fie Dumnezeu bun, imediat, Domnul Duh, acum și pururea.

0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe fericiți și purea pomeniți ctitorii acestei sfinte catedrale și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Binecredincioșul popor român de pretutindenea și conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și armata țării cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. De fericiți și purea pomeniți eroi, ostași, luptători români, căzuți pe toate câmpurile de luptă, războaie, în bătălie, în lagre, în deportări, la revoluție, toți cei jertfiți pentru libertatea și demnitatea poporului român, toți cei care au mărturisit dreapta credință în închisorile comuniste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.
0: Fericit într-o adormire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții și ierarhii Moldovei și Bucovinei adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu

care primești jertfe de la altul, de la cei ce te-a pe tine cu toate ei. Primește și rugăciunea noastră, păcătoșul, și-o du la Sfântul tău jertfelnic. Până vrednici, ați aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre, pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicești să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt pus înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unuia născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de vie.

Într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și s-a ajuns de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

Jedine ființe la ființe ne-ai adus pe noi și căzut ne-ai arătat. Până ce ne-a și la ce și ne-a dorit de împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim și bunea care le spus pe tare, nu le știm. Pentru toate binefacerile tale, cele arătate și nearătate, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ce și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit o a primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghe și zeci de mii de îngeri. Heruvimii cei cu ochi mulți, cei cu șase are, care se înalță zburând.

aducând aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cer, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: această scurgire cu mântătoare și mântătoare și te chemăm și te rugăm cu milință la tine, trimite pe Duhul Tău să vorbește noi peste aceste daruri și facă pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este împotirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție asta. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Totul, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sânge, încă aducem ce această slujire cuvântătoare. Pentru ce adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, puțin și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. De mâine să aducem ție, Hristoase, Dumnezeule, pentru miros de bună miracolă, pe care
2: mai ales pentru prea sfânta curată.

Doamne, penal, preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iasilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfinților tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

aminte, Doamne, de orașul acesta, de mănăstirea aceasta, de țara noastră în care viețuim, de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe toți cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și mănăstiri și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale cel bogate.

înălțăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu mine să credem înainte, dar vrem cerșim să ne împărtășim având cugetul curat, cu cereștele și înfricoșătoarele tale taine, aceste sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertare greșeală, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre o sânge. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema.

0: cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

puterea ta cea nemăsurată. Cu mulțime militare din neființă la ființă pe tatălea tu, Sfântul Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înainte ta. Că nu le-au plecat trupurile și sângele și tu-i înfricoșătorul Dumnezeu. Tu de stăpâne cele ce stau înaintea noastră a tuturor spre bine le întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer nu călătorește, pe cei bolnavi te măduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de

și vino ca să ne sfințești, cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici în timp nevăzut până când noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da nouă prea curată tot cumpul tău sunit și prin noi la tot poporul. Dumnezeu recurățește. Dumnezeu recurățește-ne prin păcătorul.

0: totdeauna acum.
1: În ziua a patra a lunii iunie, pomenirea sfinților mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
2: Pentru rugăciunile sfinților,

către creștini într-o criptă numită Martirion, din actuala localitate Niculițel, Tulcea. În acest martirion se aflau și alte moaște de martiri din timpul unor persecuții mai vechi. Deasupra criptei, bunii creștini ai primilor secole iubitori de mucenici au însidit apoi o biserică din piatră încăpătoare, în care preoții săvârșeau sfintele slujbe și învățau poporul, dar cu timpul, peste acel pământ, s-au abătut vremuri grele cu războaie, înrobiri și pustiri din partea multor neamuri nevălitoare, care au dus între altele și la decăderea cetății Noviodunum, precum și a celorlalte multe așezări întărite și biserici din Dobrogea. Ruinele acestora ne aduc însă și astăzi aminte de începutul vieții creștine la noi. Biserica din Noviodunum a fost și ea pustiiză de năvălitorii barbari, iar lăcașul sfinților mucenici Zotii, Catal, Camasie și Filip a rămas învăluit în uitare sub parcoseala altarului acoperită de ruine multe veacuri. Voia lui Dumnezeu, moaștrelor sfinte au fost descoperite în vara anului 1971. Aceasta, făcându-se în urma unor ploi abundente, apa abătută pe o uliță lăturalnică din satul Niculițel, scoțând la inviață cu pola de piatră a criptei, tăinuită până atunci, aflată sub ruinele vechii biserici creștine. În interiorul criptei se aflau moaștele celor patru mucenici cu pisania aici și acolo sângele martirilor Hristos și cu o a doua pisanie martirii Zoticos, Atalos, Camasis, Filipos. Tot acolo, în partea de jos a criptei, s-au descoperit în două vase de ceramică rămășițe de osemințe amestecate cu țărână ale altor doi mucenici, fără a li se cunoaște numele. Obștea creștinilor s-a bucurat așadar, cunoscând că dintr-un început și din sânul neamului românesc Dumnezeu a fost preaslăvit de sfinți și mucenici. Sfintele moaște se găsesc acum la mănăstirea Cocoș din județul Tulcea. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Mitrofan, Arhiepiscopul Constantinopolului. Sfântul Mitrofan era de neam împărătesc, fiind urmaș al împăratului roman Probus și dintre oamenii de frunte ai Romei, trăitor pe vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Deci, cunoscând Mitrofan învățătura Sfintelor Scripturi ale creștinătății și luminându-și mintea cu nestinsa lor lumină, a fost cuprins de o neînfrântă dorință de a-și închina toată viața slujirii lui Hristos. Drept aceea, a părăsit casa părinților săi și, mergând la Bizanț, s-a alăturat episcopului Tit, care păstorea pe atunci biserica creștinilor din acele părți. Și fiind Tit un om plin de evlavie și iubitor de Dumnezeu, a cunoscut îndată râvna tânărului Mitrofan pentru cele dumnezeiești. Și luându-l pe lângă el, l-a deprins cu înfrânarea și rugăciunea, iar când a ajuns la vârsta cuvenită, a fost rânduit de învățătorul și părintele său să slujească în biserica Bizanțului, numărându-se în ceata clericilor. Deci, văzând osârdea lui Mitrofan către cele sfinte, părinții săi și fratele său au lepădat și ei toată grija cea lumească și s-au făcut slujitori ai Domnului, nevoindu-se aduce o viață creștinească. Deci, venind vremea și sfârșindu-și episcopul Tit viața sa cea sfântă, s-a învrednicit tatălui Mitrofan, a urcat pe scaunul de arhipăstor al bisericii din Bizanț. Și cărmuind și acesta cu credință și înțelepciune, și-a sfârșit și el zilele, iar în locul lui a fost înălțat episcop fiul său, Prov, fratele mai mare al lui Mitrofan. Când și acesta s-a mutat de la cele pământești, nu s-a aflat altul mai vrednic a fi acolo episcop decât înțeleptul Mitrofan, care a și fost înscăunat la cârma bisericii din Bizanț. Și a strălucit, Mitrofan în acest scaun plin prin smerenie, blândețe, prin mulțimea milostenilor și printr-o învățătură sănătoasă și curată, că era cinstit și iubit de toți, și a venit la el însuși marele Constantin împăratul, care fiind în Bizanț, l-a văzut pe acest arhiereu Mitrofan și, vorbind cu el, l-a cunoscut că este plăcut lui Dumnezeu și l-a iubit pe el, numindu-l părinte al său. Și dorind să se îndulcească de cuvintele lui cele de Dumnezeu insuflate, l-a dus pe el la Roma. Iar după aceea Constantin a mutat la Bizanț scaunul împărăției romanilor, numindu-l Constantinopol, adică cetatea lui Constantin.
că a socotit împăratul că acel loc este frumos foarte și i-a plăcut lui să fie acolo cetatea împărătească, îndestulată în roade bogate, lângă Marea Neagră.

și aflată între Europa și Asia, unde și pe uscat și pe mare drumurile sunt bune. Deci a întemeiat el o cetate mare cu ziduri frumoase, cinstind-o și numind-o Constantinopol sau Noua Roma. La anul 325, când s-a adunat la Nicea întâiul sinod a toată lumea, pentru a îndrepta rătăcitele învățături ale ereticului Arie, Sfântul Mitrofan era bătrân, încât n-a putut lua asupra lui osteneala drumului, ci a trimis pe cel mai vrednic dintre preoții lui, pe Alexandru, care a și fost apoi urmașul său în scaun. A adormit în Domnul la vârsta de 117 ani, fiind el cel din tâi arhipăstor al noii capitale, Constantinopolului. Iar acum, în viața cea fără de sfârșit, viețuiește stând înaintea scaunului marelui arhiereu, celui ce a străbătut cerurile înaintea Domnului Hristos Mântuitorul nostru, a căruia este slava în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre cinstirea preoților. Ascultați, fraților, pe Pavel, care zice: ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă. Pentru aceasta și mai mult să-i cinstiți pe ei, că tu te îngrijești numai de ale tale ca să-ți îndrepți viața ta, iar de alții nu ai nicio grijă. Dar preotul, chiar de și-ar îndrepta viața sa, însă dacă de tine n-ar putea purta grijă și de nu te-ar îndrepta bine, atunci împreună cu cei răi se va osândi. De aceea, dacă preotul nu va învăța drept, chiar de ar avea viețuire bună, să nu-l ascultați pe el. Iar de vă va învăța drept, atunci la viața lui să nu vă uitați, ci cuvintele lui să le ascultați. Și să nu-i zici: cum mie îmi zice, iar el nu face. Fiindcă aceasta este slujba lui, adică să nu se lenevească, ci să grăiască tuturor. Iar de nu va grăi, o sândă va lua. Deci, de nu-l vei asculta pe el, te vei osândi. Precum zice Domnul: cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Și cel ce vă hulește pe voi, pe mine mă hulește. Nu, fraților, nu se cade oilor să hulească pe păstor, pentru că el în toate zilele pentru tine și pentru toți frații tăi aduce slujbă dimineața și seara. Se roagă lui Dumnezeu în biserică și în afara bisericii, umblând cu crucea și pentru tine rugându-se. Deci, socotind acestea toate, să-l cinstim pe el în tot chipul ca pe un părinte. Iar de vei zice: este păcătos și rău, să știi că nu ți se cade ție să-l judeci, pentru că chiar și păstorul cel bun de s-ar ruga pentru tine lui Dumnezeu, la ce ar folosi dacă tu vei fi necredincios? Sau și păcătos de ar fi, ce te va atâma pe tine păcătoșenia lui dacă tu vei fi credincios? Că toată lucrarea este a lui Dumnezeu, iar preotul numai își deschide gura sa, însă toate le face Dumnezeu, căruia fie slava în veci. Amin. Într-o această zi, învățătura Sfântului Efrem Sirul, că nu se cade monahului, a umblat din loc în loc. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiești-mă și mi-arte-mi toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă împrincește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre tarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taine? Astăzi, Fiul al lui Dumnezeu, păstași mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți văd dacă Iuda. Și ca tâlharul mărturisim, știți ce? Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește la

Că și în ziua de acum ne-ai învrâncit de cereștele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră. Întărește-ne pe noi toți într-o frica ta. Păzește viața noastră. Întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăbite născătoare Dumnezeu și Pura Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: te binecuvintezi pe cei și te binecuvintează, Doamne. Și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei care nădăjduim întru Tine. Pace în Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor serinoase și întregului Tău popor. Că toată dară cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne, cei ce ai pronunțat în cuvântul Tău, ce ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roadă spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei cretini și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunul împărat, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților, care li se face pomenire, Atal, Zoticos, Filipos și Camasos, ale Sfântului Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintelor surori Marta și Maria, surorile lui Lazar și cei împreună cu dânșa căror sunt pomenire, o să săvârșim. S-au pus înaintea Ta de către robii Tăi aceștia, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea, celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerurile către mântuire și dăruiește desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și Părea Fecioare Maria, cu ale Sfinților Mucenici Zotica, Talos, Camase și Filipos, și ale Sfinților surori Marta și Maria, surorile Blază, și ale Sfântului era Mitrofan, Patriarh Constantinopolul, a căror pomenire o să vă simți, pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi, Sfințezi toate, Hristoase, Sfântul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună, și Părintele Tău cele fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorul Tău. Acum și pururea,

0: Marea Domnului peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce în chip de limbi de foc din cer a trimis pe preasfântul Sodul, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, a Sfântului Erachel și cel milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfinț Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântul Liturghii am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Zotic, Atalos, Camasi și Filipos, și ale Sfântului Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, și ale Sfintelor Surori Marta și Maria, surorile lui Lazar, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vestierul Bunătăților, Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Preacuvioasei noastre Maici, mult milosivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfânt!

0: Din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoaga, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai învrednicit a intra în cămara milelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a Fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă, sprijinitoare văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuire a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de râne a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre Tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu de bună și milostivă, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem izgoniți de mari nerorociri. La Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm cântarea lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-Te pe Tine lauda pământului ei, răsărind într-o alesare cu bucurie, Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândim moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi. Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia-i cântăm neîncetat. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum, noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, că de împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potolii prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Dumnezeu cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește rugăciunea următoare cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să scântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rou de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izbăvitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfânt.

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu au reazem nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde pe mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuarea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izbăvitoare a milostivirii,

0: acestea grăim, ne liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia,
1: Aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung rătării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoare creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoare drepte credinței, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dăvândirea slavii dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: De Sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie pe cinstita Parascheva, cu toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă luată în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă, văzând slavă lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălociri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiește belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale precuioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru o asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei. Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției. Bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi, că de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă! Bucură-te, Fecioară neîntinată! Bucură-te, Comoară nedeșertată! Bucură-te, Maică prelăudată! Bucură-te, Izbăvitoare smerită! Bucură-te, Lauda celor cinstiți! Bucură-te, Mângâierea celor nefericiți! Bucură-te, Povățuirea celor rătăciți! Bucură-te, Bună Sfătuitoare! Bucură-te, Prea blândă îndreptătoare! Bucură-te, A sufletelor veselitoare! Bucură-te, Grabnic ajutătoare! Bucură-te,

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească! Bucură-te, trâmbiță apostolească! Bucură-te, făclie luminoasă! Bucură-te, rază cerească! Bucură-te, nădejdea oamenilor! Bucură-te, izgonirea demonilor! Bucură-te, tămăduitoare rănilor! Bucură-te, feritoare de răutăți! Bucură-te, aducătoare de bunătăți! Bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei! Bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori! Bucură-te, sprijinitoare și a mea, a smeritului păcătos! Bucură-te,

0: ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsă, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin săruința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie.

Zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuia.

Oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru că faptele lor

0: mare mila ta. Ne rugăm, ții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună spărire și chivernisirea robilor și a robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânt lăcașul acesta și a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții Dosoptei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisii Teodosie, Diodor, Seluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, răsăforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectarea, rasofarele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și a trupului, cu milință, cu zdrobirii de inimă, cădem către tine și suspinăm și strigăm ție, vindecă durerea, tămădește patimile sufletelor și a trupurilor robilor tăi. Și ca un bun, iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică din patul durere. Ne rugăm ție, auzi-ne și miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătos, întoarcă să fie. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pre noi cei vrenici de moarte după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu care stăpânești vie și moarte și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare, într-o amărăciune a inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Cel ce închid de limbi de foc, din cer a trimis pe preasfântul Său Duh, peste Sfinții Săi, ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Sale, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de birințe, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erafie și cel milostiv și a Sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Zotic, Hatalos, Filipos și Camasa și cei împreună cu dânșii, ale Sfintelor Surori Marta și Maria, surorile lui dreptului Lazar, ale Sfântului Erar Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, cei împreună cu dânșii, ale Sfinților și drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Bună Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erapt, Iosif cel Milostiv, și Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!

cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O!

iat pe Adam cel căzut care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să strigăm, O Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare.

Hristos a intrat în Ierusalim de flori. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la flori. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, înghietorile Duhul adevărului, care pretutindeni și toate le împlinește. Misterul bunătăților și dătorului de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fărădăricile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și tăpul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus. În valea plânge, locul în care a fost spus că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie. Alesa m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită ai, Doamne, pământului Tău, tărsa rugmia lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întors-te de ține mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcând-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi-vă ce va grăi într-mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima către Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se lășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, reca Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu că cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, a ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerinii mele. În ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îndreptător credințe și chip blândeților, învățător înfrânării, Te-a arătat pe Tine turmei Tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhie Mitrofan, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat bunule, care cu moarte pe moarte prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Ierarhul lui Hristos, pe Mitrofan, pe Luminătorul Bisericii cel Luminat, Cel ce a propovăduit în mijlocul de Dumnezeu purtătorilor părinți pe cuvântul a fi de o ființă cu Tatăl, care și scaunul cetății împărătești întâi l-a împodobit și har de prorocie de la Dumnezeu luminat a luat, un glas pe dânsul să-L lăudăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, Îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosuri, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți cheamă la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

0: Privește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri să privim în înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne de mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihnă cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm prin Părintele Tău, Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm împăratului.

0: Pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munci, se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potara ai pus pe care nu vor trece și nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adepase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrile banului pe care ei sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostelcului închipa roșu, munții cei înalță de poși cerbilor, stâncele scăpară iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Usai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr viități mici și mari. Acolo cărăbile umblă bălaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace neam. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție.
1: Pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Ca să fim izbăviți noi de tot necauzul, mânia, primejdia și ne

miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți. Și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepți în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului. Căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti, va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o plată și cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică, va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină, se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi, astfel fără de legea va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar, împărați, și înțelegeți, învățați-vă, judecătorii ai marginilor pământului, ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții. Nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețe este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viață neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat, răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul. Nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta. Că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui și va purta grijă de cuvioșii săi.
1: Zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul.

0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne,
0: ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Frații noștri, preoților, monahilor, diaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți frații noștri, ce întru Hristos.
1: Doamne,
0: Hristă,
1: Doamne,
0: Hristă,
1: Doamne,
0: miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții de apururea pomeniții fitoresc în locașului acestuia, pentru toți cei mai dinaintea adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, Hristă, Doamne, Hristă, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, cititori, închinători și binefăcători ai Sfântul locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește! Doamne,
0: miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să primim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

0: Dacă premereții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Să și creștinezi noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria cu toți sfinții să o pomeni.
1: Sfântă născătoare de Dumnezeu,
0: de noi înșineși pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne!
2: Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție

în lumina ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile prea curate, stăpânenoase de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întâi lăudaților apostoli, ale celor întâi sfinți părinții noștri, mardascăle lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chirii și Ioan cel Milostiv, patriarh Alexandriei, și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor întâi sfinți părinții noștri, Nicolae, Mirilor, Nichie și Spiridon, atâmitun de făcători de minuni, ale Nic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iore și Sava, Antimivireanul, Iosif Mărturisitorul, Gelase și Leonte și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților marmucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Statila și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfinții mucenic Haralambi, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vachian Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitor Ioan și Moise, ale sfinților martirii brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Nagoie Basarab, ale sfinților cuvioșii de Dumnezeu, purtător părinței noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poia Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, cu ale sfintelor cuvioase Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și cu ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, cu ale sfinte cuvioase Elisabeta de la Pasărea și ale sfinților sfințiți mucenice Dorotei, episcopul Tiriului și Bonifatie, cu ale sfântului mucenic Leonid, a căror pomenire o săvârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și ne

0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Le rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

pentru apărarea țării acestea și a celor care viețuiesc în ea, pentru pașa și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor care zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujești și au slujit în sfânt locașul acesta,

Orașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blânșile este iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunor biritori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Preacuvioase Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitori acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea, a Sfântului Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului și Bonifatie, a Sfântului Mucenic Leonid, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, bine primită fără

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slabă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le mulțește în sânocașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

Din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre,

De la mănăstirea Pasărea, a sfinților sfințiții mucenici Dorotei, episcopul Tirului, și Bonifatie, a sfântului mucenic Leonida, căror pomenire o săvârșim, cu ale sfinților și drepților Dumnezeu și părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților, dătătorule de viață, vino și sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bândi eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile tale în viază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, viața mea toată în dulces și ficleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valul de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Rugăciunile tale dăruiește, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorule tuturor, stic, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ne-a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de gravă risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele de cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, stric către tine, o Preacuvioasă, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcere, de ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Numele păda, Iisuse, de la fața Ta, pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picurând roamile tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații și aleși în cămara cea cerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, intra judecată cu robul tău, căci dacă nimeni vieciune în această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stin susa viața mea, stăpân în dureri și anime toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând să socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără ridicale, să surte ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsi tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Deci ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sărbie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și prea înălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioase Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am vecit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Lacrimile și ostenele preacuvioase Parascheva, care pătimim pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește prin toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăși unui ianuar de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicii

ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărați-vă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi inima lui și va crede că ceea ce spune

0: Prin șughevernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoptei, Hristostom, Istin și Hristostom, preotos Inghinei Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Micael, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiacon, Istin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, Monacul Zăsii, Marasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monachii, Leantuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gat, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efime, Febe, Epicarea și Nectare, Rasofare, Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Micael, Aline, Eugen și Luca, Dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosinghiu, Teofan, Arseniu, Maxim, Sinan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Admaris, Gabriel, Maris, Ioan, frate Lilian și tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voie și fără de voie, binecuvintează-le bunăvoirea cerilor, ieșirile și

0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu minință și cu zdrobire de inimă încădem către tine și să spunem strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, și ca un bun iartă-lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi, și de grabă ridică din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pe niște rom nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugarele revărsate asupra robilor tăi, credem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologii și cu minință strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca oamenii să te audea totdeauna împlinit.

0: Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivirea asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științelei, vlavii și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de război cel între noi, pentru ca milostiv, blânșlesc, neiertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrejur toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor maginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostiv este până milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu.

0: Cel ce în chip de limbi de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfântului Magnum ucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea, a Sfinților Sfințiții Mucenici Dorotei, Episcopul Tirului și Bonifatie, a Sfântului Mucenic Leonida, căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și noi oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul

Venit-au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

Venit-au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu